0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: Everybody get down. Jedan grad, jedan radio. Zadar, Zadar.